0: Шоу-бизнес до материно.
1: Місія добре воля не родна. Готова ніяким проблем.
0: Мирненька!
2: Поряд добро програма. Треба і среча до нас прати.
0: Оп, шарля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Мирненька! Мирненька!

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуя, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: Ти став нам.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора зараз помало. Ах, це видиш. Argentina. Leganés.